0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Evropska radiodifuzna unija upozorila

Dobra vijest za zenčke rudare, poznato kad će im biti isplaćene plaće. Zenčki bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenca Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata ovog, znači,

Povelju o inkluziji u kulturi, kultura pripada svima, kojom se potvrđuje opredjeljenje za stvaranje otvorenijeg, pristupačnijeg i ravnopravnijeg kulturnog prostora. Žrijebe parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27 bit će održan u četvrtak 8. oktobra s početkom u 20 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu i kako je saopćeno iz krovne kuće bosansko-hercegovačkog fudbala. U ovoj fazi takmičenja učestvovaće ukupno 32 kluba. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

I tako kaže Halid Muslimović, a meteorolozi kažu i sutra nas očekuje izuzetno lijep dan, temperatura između 21 i 27, na jugu do 29, kada je u pitanju Sarajevo 24 stepena. Kada je u pitanju dobra muzika, Halid Bešić, nakon toga Enes Begović, a slušat ćemo i Emira Đulovića.